0: бор дигар ҳам меҳмонони арҷуманро ва ҳамаи мардуми тоҷикистонро ба рӯзи ҳамдилимон, ба рӯзи пайвастагимон, ба рӯзи ягонагимон табрик мегӯям. ва дар идомаи суҳбате ки алишер кардам, гулпари низ чанд гуфтаниҳо дорад. марҳамат.
1: ташаккур устод. мо бояд ки ҳар яке ки ҳар як инсоне ки дар ҳамин тоҷикистони ободу зебо зиндагӣ мекунем, шукргузор бошем аз сулҳу, аз ваҳдат, ки мо ҳама озод ҳастем. мо чӣ хеле ки мехоҳем суруд мехонем, чӣ хеле мехоҳем дар кадом соате ки набошад озодона қадам мезанем. ин ҳама аз ваҳдату сулҳи тоҷикистони азиз аст, ки мо шаҳрвандони тоҷикистон озод ҳастем ва мо шукргузор ҳастем аз ин. мо санъаткоро бисёр сурудҳо дорем дар бораи ваҳдат, дар бораи истиқлолият. хулоса ҳаминро гуфтаниам, ки шукр бояд кард, ки дар тоҷикистони азизу озоду ваҳдат зиндагӣ дорем.
0: ман ҳамин солҳое ки ҳаинҷо бо рухсорамон давра будан, алишерам, шаҳриявоноам будан, рӯзибоя ҳам, хулоса бачаҳое ки синсолашон андаке гузаштааст будан дар ҳамон давра, як чизе буд, ки мо бегонапараст шудем дар ҳамон шабу рӯз. баъд бародар ба бародар душман шуд. дар як хона ду кас муқобили ҳамдигар аз рӯи ақида буданд. ҳамон шабу рӯз як чизе ман аз адабиёти таърихӣ хондам, ки ҳамин ҳодиса дар асри чори пеш аз мелод дар рум, ҳамин хеле ҳодиса, салвияни румӣ менависад, ки шаҳрванди дигарашро дӯст намедорад, ҳама аз ҳам дурам ва ҷудо, агар ба манзил набошам ба дил, агар ба хона набошам ба андеша ҷудо ҳастам. ин иллат хуб буд, агар шаҳрвандонро домангир будӣ. баъди баъд он аст, ки решаҳои таборӣ аз миён рафта, киро бахт насиб гардида, ки ба дигарон онро тақозо кунад. یعنی ما خیش تباری را از میان برده بودیم، قریب مانده بود که قسمت شدیم. و به همین علت با ما با یک حادثه های مدهیش گرفتار شدیم. در کسی که در این شهر بود میداند که من به واهیمه میگم که ما در بالای همین پولی که به نام پتاوسکی مشهور است، ما مرده ها را دیدیم که خوابیده بودن.
2: شاهد بودیم.
0: هم بود همین چیز. مردم از هم دیگر حذر میکردن. حتی برادر به برادر، دوست به دوست، دیگر دوستی نمانده بود. خب با صحبت ما باز شخصیت معروف تاجیکستان با رخسار همراه شدن. یک تبریکات شما بعد اندیشات و مرام.
2: تشکر زیاد میگویم. اولا همه مردمی سربلندی تاجیکستان رو صدقم تبریک میگویم. ба иди ваҳдат, иди дӯстӣ, иди ободӣ, иди тинҷӣ. ва ногуфта намонад, ки мо аҳли ҳунар ҳамеша вақт худаш тамоми ҳунармандони мардумии ҷумҳурии тоҷикистон дар як толори бисёр барҳаво ҷамъ омада будем. инам бо дастгирии ректори донишкадаи мо назарзода мирзо ва маҳмуд ва як бисёр чӣ хеле ки мегӯянд соҳибкори ватанӣ. мо чӣ қадар ҳамеша бовар кунед суханое ки доштем дар ин толор гуфтем, ин қадар дастгирие, ки ба ҳамаи ҳунармандон, ҳамон толоре ки мо будем, кохи Наврӯз сартопо пур аз ҳунармандои мардумӣ тамоми гирду атрофи тоҷикистон буданд. ва имрӯз ки моро ба ин қадар қадрдонӣ, ин қадар пазироӣ, ин қадар меҳру муҳаббат аз тарафи як нафар, масалан соҳибкоре, ки ба тамоми ҳастиш масалан моро дар ҳамон ҷо даъват карданд. инам чӣ аст? инам як ваҳдат буд. ин шаб ҳамин шаб худаш як ваҳдат буд дар толори кохи Наврӯз, ки аз тарафи як соҳибкори ин қадар дилкушод, ин қадар нафаре, ки бо ҳунару шеър сару кор доштастанд, ин қадар беҳтарин беҳтарин аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ вақте ки ҷамъ омада будем, бори дигар мо ҳис кардем, бори дигар мо гуфтем ки таи солҳои охир мо ин хелвохӯрия надида будем ки тамоми устодои санъати тоҷикистон дар як толор ҷамъ омада будем ба хотири чизе ё тӯҳфае не ба хотири ан ҳамон дӯстӣ ба хотире ки аз қирғантепа аз бохтар масалан аз қӯлоб аз тамоми ҷумҳурӣ буд имшаб иштирок доштан ва чӣ қадар мо аз ваҳдат мехондем чӣ қадар аз ободӣ мегуфтем
0: гурӯхсори азиз моҳрухсори азиз ман чун бо муаллима бисёр дар тамос мешам ва устоди шеъри мо ҳаст ва устоди мо ҳаст бара дар дили мо ҳаст гулрухсор арчи мехостам ки моҳрухсор дар бораи мо мегӯем ки ваҳдат масъулият аст ба андешаи шумо чи масъулият агар бигем танҳо гуфтани ва чи нест
2: медони чи ана асрориён мо чӣ хеле ки пештар шумо гуфтӣ шоҳиди ҳам ҳамин чизҳо будем вақте ки студияи садои душанбе дар ҳамин ошёнаи якум буд коргоҳи мо ам утоқи кори мо ам қариб ки наздик як панҷ метр буд ҳар рӯз мо иштирок мекардем дар ҳар як барнома ҳар рӯз як рӯз нашудааст ки аз байн мо ана таътил карда бошем яъне ки мо вақте ки ба хонаи радио меомадем аввалан аз чӣ мегуфтем даъват мардуми берун аз ватанро мардуме ки бисёр гум гашта шудан фаромӯшхотир шудан яъне ки оно ана баъзе чизҳое буд ки аз байн гуфти шумо ки қариб мебурдан барои ҳамешида аҳли эҷод шоир нависанда ҳунарманд ҳамеша дастгиру мададгори ан ҳамин яъне ки барои ваҳдат барои ваҳдат ҳама ба як овоз ба як аз дилу ҷон ҳами хеле суҳбатҳо мекардем яъне ки шумо гуфтанд ки ваҳдат ваҳдат аз худи хонаи ҳар яке мо сар мешавад вақте ки дар хонае ки носозгорӣ аст дар онҷа ҷангу ҷидол мешавад дар онҷа нофаҳмӣ мешавад аллакай дар ҳамо ҷа чӣ хеле ки мегӯянд камию костию носозгорӣ кишид ҳамин носозгорӣ бо ба берунҳо яъне ки мо ҳамо созгориву дӯстиву рафо ҳамаро бояд ки аз оилаи худ аввал сар кунем
0: саломат бошед
2: имрӯз расидем мо ба ҳамин вақтхоб
0: ма аз устод афзалшо шодиев ҳузур мехоҳам ки пешон нахистам барое ки ببینید که من بستگی ام
3: بستگی ام زنده باشید شما
0: یکی از هنرمندان شناخته هم در تاجیکستان و هم در بیرون از آن افغانستان ایران و ازبکستان بیشتر افضل شو شدیف با محفل ما پیوستن خوش آمدید سلام علیکم بودی یگانگی و پای هم بستگی ملت ما مبارک باشه
3: 10 سالگی من این قرار نوی
0: بله بله شده برای ما گفتیم این 10 سالگی برای نسل های آینده ما گفتیم که این
3: افتخار ما
0: ادامه همان صلحی که در تاجیکستان است اکنون برای تمام مردم
3: بهترین شد
0: خب ما از بارکسات پرسیدم که وحدت این فرهنگ است و مسئولیت است این کس اندیشه شونه گفتم همه که میتونه که صحبت کنه و در اینجا یک نفر دیگر هم کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان می سید رحمانوف نیست با ما
3: شما استاد وحدت ما با جان و دل قبول کردیم سال 1997 وقت از اونه که صبح با صفا من ساعت 5 رفته استاد لایقه از خانه شون گرفتم روحشون شاد باشد ба майдони ҳавоӣ омадем ва соати 6 саҳар тайёраи пешвои муаззами миллат аз москава ба душанбе фуруд омад ва дар майдони ҳавоӣ пешвои муаззами миллат гулчамбара ба гарданашон андохтан кас гулчамбара гирифтану ба гардани устод лоиқ андохтан ҳамаи мо оғӯш кардан бӯса карда салом карда табрик кардем ва ман баромада суруди ҳамин раҳми парвардигори мо омад нури ҳақбардиёри мо хондам як суруд амҷа ман хондагам тамом дам майдони ҳавоӣ бисёр аҷоиб шуд баъд аз онҷо омадем театри академияи опера ва балет давоми ҳамн вохори унҷа ва бисёр гурӯҳҳое буданд устод ки ман шоҳид будам намехостанд ки ваҳдат шавад ва ҷаноби оли маҷбур карда ҳамина дар ҳатто дар раёни лелин дар як толор нишастаем ҳама ҳамн собиқ қумандонҳои дутараф нишастагӣ байношон баҳс шуда ино нахостам ва муҳтарам ҷаноби оли пешвои муаззами миллат хеста гуфтанд ки бародарои азиз мо шумо хоҳед нахоҳед ки мо ваҳдат мекунем мо сулҳ мекунем ин ягон ба ин кор шикаст монеа шуда наметавонад гуфтан ва имрӯз хушбахтона ҳамин сулҳи тоҷикоя дар тамоми ҷаҳон قبول کردند و تمام جهان در روی زمین که امروز ناخوشایند هستند در مثلا اوکراین و روسیه در اسرائیل و آمریکا و مثلا در ایران و در دیگر در فلسطین و دیگر ملک‌ها و کشورها همه همینا همین صلحی که پیشوای ملت ما ساختن و همین ایجاد کردن همین به همشون مشتاقن که همین چه خل آموزن چه خل یاد گیرن چه خل همین تصدیق کنن.
0: استاد اکثر من میخوام که در با تکریتی که پیش ما همین نوشته های استاد گلنظر هستن میگه که 28 میلیون سپیده میدمید از شرق ولی هر فرد راه غرب میپایید چرا که مردم مژده این نجات را از مسکو با مرد ناجی امام علی رحمان میپایستند.
3: بله.
0: مادر دو فرزند گم کرده گریان و نالان به او مراجعت میکند. خوش آمدی، تو آمدی این دم بر من، صفای منزل و بخت سری من. و به همین مانند من و لایق آنجا به سخن بودیم. گپی گروه نظر است. من و لایق آنجا به سخن بودیم، بی آمد. دست ما بگرفت و ما را هم فروزان کرد. شکوفان کرد، گلستان کرد. و همان روز، شعری لایق صدا داد رحمی پروردگار ما آن کرد
3: نوری حق وردگار
0: ما آمد خوبی
3: جامعه صلح بطن آمده ای بدهن قند سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای این خدر جامعه تو را زیب دیهد برو خد اکسی روخی سیب دیهد به نگاه هم قدمت گل بیزست در بغل باغ و چمن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای بدهن قندی سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای به همین جامعه دیگر بند میان جامعه را دار نگاه و مدران سری هر رشته و کوکش بخت است بخت در بر به وطن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای بدهن قندی سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای و شکرانه خدا که در باره وحدت قریب 30 تا سرود خواندم.
0: بله.
3: از همه شاعرای معاصر از شاعرای بزرگی ما سرایده هم و در حقیقت این وحدت این یگانگی تاجیکا چخل در بدخشان تنتنه میشود میرفتین و یک وقت در بدخشان 27 میون 3 روز 4 روز رفته مهمان شدیم و در یک باغ بسیار یک برنامه زیبا شد بعد یک مسافر اومد گفتن که افضل شاه جان من به فرمان گفتن که تو بدخشانی هستی تو از کجای بدخشان هستی بعدم پدر جان من همین خاروق هستم گفتم مادر من همین خاروق برای من نام افضل شاه من بدخشانی هستم گفتم بیگوی مسافر که کمپیرشون رفته همون جاروبای بدخشانی تاکچای خوشوی خیلی گوشبارای زنانه توتپوس و همین توفای بسیار آورده کرد کمپیرشان در من دادن گروه ما هم حیران شدن عبجبار رحمانزاده استاد رجب احمدزاده حاضر رئیس ولایت سوخت محکومیت زمین ببودن دیگر رئیس ها رابرا وزیرا بودن رابرا بودن بعد همه حیران شدن آرون بگزاده شمسیدین وزیر فرهنگ استاد اکای ما محمد سعید شاهیان و رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان بودن و همین مردم همه حیران شدن بعد از که ازش جون همین مرد وحدت همین که وقتی که توی میگن که تو از بدخشان وقتی تو از کلو وقتی میگن تو از غرم تو از حصار تو از سوخت تو از زرفشان انا این چیزو وحدت همین است و امروز همین پیشوای معظم ملت ما وقتی که در تمام دنیا صلح شود و 10 ساله صلح برای فرزندای ما در آینده نسل جوان ما آینده ما همین قبول داشته باشند و همین بینن گفتن یک دوراندیشی با نبتی پیشوای معظم ملت ما است و تو این من آب جهانی کردن من کنفرانس آب دین از قریب 150 دولت مهمان اومدن از این پیشتر در دیگه برنامه های دولتی بودن و ما باید که هنرمند معنای هنر چیست معنای هنر همین که هنر برای مردم باید باشد برای پیشروی خلق باید باشد برای تربیت جوان ها باید باشد برای نصیحت فرزند ها باید باشد برای پدر و مادر یاد کردن باشد برای وطن دوست داشتن باشد و همه همین چیزا و وقتی که استاد لایق شیرعلی در یک واخوری در دانشگاه ملی بود یادم است همه همین استودنت ها گفتن که دادر ها بچه ها و فرزند ها تا سواد و دانش بلند نشود ملک آباد نمیشد و در حقیقت این گپای هم پیشوای معظم ملت گفتن، هم استاد لاری گفته بودن، هم دیگر بزرگا گفته استادن تا امروز. و در حقیقت امروز تاجیکستان ما پیش رفت، امروز ما آباد هستیم، امروز دانشگاه خیلی زیاد، قریب 38 تا 40 تا دانشگاه داریم. دوری سویتی اگر 8 تا 9 تا باشد، روز 40 تا دانشگاه ما داریم، اولی داریم. و امروز من همین حتی در همین مای کودکانه، باغچه‌های کودکانه درس سول می‌رود، در مکتب ها می‌رود، در دانشگاه ها می‌رود، در باخولی ها می‌رود. و امروز در خاص سول این یک پیشوای ما خودش پیشوای سولی جهان است. و افتخار میکنیم که ما در تاجیکستان در ملک آباد زندگی میکنیم. و حاضر من از میدان 80 سالگی آمدم، اونجا برآمد کردیم، هم سخن گفتم هم سرود خواندم. جوان ها بسیار، دختران و فرزندان و پسران همه طالب علم و بچه جوان همه هم خورسان شدن، به یک نگاه گرم و شراربار با ما نگاه کردن. و اونجا استاد کرامتلا علیم برآمد کردن، وزیر محترم، وزیر فرهنگ مطلب خان ستاریان برآمد کردن، استاد دولت سفر، استاد رستمی وهاب، بسیار یک برآمدهای خوب شد.
0: استاد همینجا ما یک سرود میشنویم
3: بجان دل.
0: بعد همین شخص قطعی صحبت با دوام میکنیم برای که اخبارمون در پیش هست سوانه باشد. ما امروز تو بگم میتونیم که اینجا وحدت کنیم،
3: یکی وحدت به همه ملت ما مبارک باشد، به تاجیکستان ما و به تاجیکایی که از تاجیکستان بیرون، به اونا سلامتی، بخت و سعادت آرزو داریم.
0: الله اکبر. اینه بعد

0: мо садои яке аз ваҳдатсароёни тоҷик ҳунарманди мумтози тоҷикистон шодравон давлатманд холиқро шунидем. имрӯз аслан ман доим мегӯям ки нафароне ки ё шахсиятҳое ки ин ватанро обод мекунанду дар баробари ҳама паҳлӯи ҳам истодаанд, қисмати аввал агар сарбозони мо бошанд, қисмати дуюми мо гурӯҳи дигари мо ҳунармандонанд, шоиронанд ки онҳо ваҳдатсароанд. ҳар куҷое ки агар онҳо ҳастанд, албатта ба василаи онҳо мо ватанпарастӣ, худшиносӣ, худогоҳӣ ва дар онҳо ҳувияти миллӣ ҳувайда мешавад. ва як гурӯҳе ки гуфтам инҷо адибон, ҳунармандони ваҳдатсаро ҳузур доранд, бо шумо дар суҳбат хоҳанд буд. ва шунаванда арҷуманд, аз як вожаи ваҳдат иборат нест, балки як амалҳои дуру дароз аст, тӯлона ҳаст, ки метавонад ҳар нафар дар он саҳм гирифта бошад. шумо метавонед ба телефонҳои мо санг бизанед.
1: салом шунавандаҳои гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг, ки айни ҳол мустақиман моро гӯш карда истоданд. ва чигоне ки устоди гиромӣ гуфтанд, дар баробари оне ки иди ваҳдати миллӣ аст ва инчунин мо як пешниҳоди тоҷикистонро 10-солаи сулҳ дар созмони милали муттаҳид қабул шуд барои наслҳои оянда. ва чигуна ки устод гуфтанд меҳмонон дар студия қарор доранд, шоираи хеле хушбаёни мо Шаҳрия Аҳтамзод ҳастанд дар студия ва инчунин сарояндаҳои хеле маҳбуби мо Шӯҳрат Сайнаков, Рузибой Идиев, Алишер Қаноатзода ва Орифзода Гулпари. но ҳастанд меҳмонҳои барномаи мо. ва ҳоло дигар вақти устод Ҷонибек Асрориён ҳастанд, дигар мо бояд хомӯш истем ва устод барандаи
0: ин барнома бошад. он чи ки шумо гуфтед дар бораи қатъномае ки созмони милали муттаҳид 10-солаи байналмилалӣ таҳкими суд ба хотири наслҳои оянда аст, ин давоми ҳамон ваҳдати тоҷикӣ аст, ваҳдати тоҷикон аст, ки агар мо дар тоҷикистон ваҳдат ба ваҳдат расидем, пас сулҳ барои тамоми наслҳо, яъне бо кишварҳои ҳамсояро ҳам дар назар дорем. албатта шахсиятҳо, мардумоне ки дар ҳамсоягӣ мо ҳастанд, онҳо ҳам орзу доранд, ормон доранд. шаҳрябону
2: воқеан ман фикр мекунам, ки дар тӯли мавҷудиёти олам ҳамин ваҳдат ва ваҳдатгароӣ ҳамеша дар назари уламову удабову шоирону масалан ҳунармандон буд. зеро чизе ки ҳозир гӯш кардем шодравон давлат хол хондан, ки давлат ваҳдат наҷоти миллат аст. воқеан ваҳдат наҷоти миллат аст. ҳамин агар мо ваҳдат набошад, мо истиқлол дошта наметавонем. шаҳсатуни давлат ҳамин ваҳдат аст. вақте ки мо фарҳанги ҳамзистиро истифода карда наметавонад, миллате ки наметавонад миллати фарҳанги ҳамзистӣ, яъне бо ҳам будан, ҳамдигарро эҳтиром кардан ва ана ҳамин шарти асосии ваҳдат аст. ва бисёриҳо ваҳдатро хеле калимаи сода гумон мекунанд, аммо ваҳдат калимаи аз боло нозил шудааст, мисли модар, падар. вақте худованд бори аввал партавашро ба рӯи инсон рехт, гуфт ки не бобо одам пайдо шуд ва худованд гуфт ин дар танҳоӣ чӣ кор мекунад, ман барояш бояд як чизе офарам, ки ҳамроҳаш бошад. ва момо ҳаворо офаред. яъне ваҳдат аз рӯзе ки инсон аст, ваҳдат як чизи асил аст, як чизе аст, ки нозил шудааст. ин як калимаи оддӣ ҳамтӯ нест.
0: агар мушаххастар бигирем, масалан шумо гуфтед ҳамбастагӣ ва якдилӣ ва ягонагӣ ҳаст.
2: бале.
0: пас ин фарҳанг аст.
2: ин фарҳанг аст, оре.
0: он чизе ки шумо гуфтед, ки бояд ҳамин ҳамзистира
2: انمو فرهنگ همزیستی مثل یک آینه است و انمو آینه رو همیشه ملتی که امون آینه رو همیشه پاک نگاه میدارد او حتما که وحدت همیشگی در وطنش در دلش در خانوادهش نگاه میدارد. ما از خوجند برگشتیم، از سوخت برگشتیم، یک گروه به عنوان فرهنگ سرا ما را شوخی میکنن که و من همونجا یک شعری داشتم که زنها میخوندن ما بانوانی وحدت سرایم با صلح و وحدت ما هم نوایم ما گل پسند و وحدت پسندیم بیزار جنگ و از ماجرایم با صد محبت با شعر و حکمت هر دم رسانیم پیغام وحدت با شاد بادی فردای نیکو ما نامه آریم از نامی وحدت. وحدت با جان یک پار ایمان خورشید عشق و نیروی انسان با صلح و وحدت ما عهد کردیم تا این که دنیاست بستیم پیمان. شعر دراز است اما یعنی همین مقصد من یک چیز است.
0: شعر دراز ما وقت داریم
2: من خودم چه همشه من خود میتونم که وقت شما نگیرم برای همین یعنی که در مجموع مقصد من مروم من همون است که انمی وحدت تاجیکستان همیشگی باشد. ما مثلا در همه ناحیه های سوق بودیم از خانه تا کوچه از کوچه تا خیابون از خیابون تا مرکز همه وحدت میگفت. من وحدت واقعی از ناحیه عینی چون در ناحیه عینی برآمدیم همه زنها آمدن گفتن که همین شهریه کجاست. من حیرون شدم که مردم عینی من خیلی کم از کجا گفتن که شما شاعره وحدت سرا و من یک 20 شعر وحدتی دارم قریب همش از یاد میدونن.
0: شما در ناحیه وحدت گفتگی نارا
2: در ناحیه عینی از عینی پنجکند رفتیم پنجکند اونجا که مزارگاه استاد ارشادیم و رودکی و استاد لایق هستن همین قدر مردم با وحدت آمیخته شدن همین قدر وحدت و ارج میگذارن که من از همین سفرم دریافتم که واقعا وحدت در تاجیکستان ابدیست و انشالله که همیشه ما با وحدت در کنار همدیگر میمونیم.
0: کی شهر بانو
2: جون
0: خب در صحبت البته دیگر هم امرو میشوند.
2: بله
0: کی باید قدر وحدت بداند اگر ما ندانیم. ما که دیدیم افزارات ما که دیدیم حالات هایی که 5 سال 6 سال ما در کدام حالات بدیم در همین شهر دوشنبه مثلا ما با شهر بانو در همین شهر دوشنبه بدیم نان دریافت نان یک طرف از زمان دائم در خوفه که کی ترا نگاه میدارد و میپرسد که کجا میروی چی کار میکنی و ما فرزندان تاجیک من بستن شانا دیدیم ما خون ریخته مردم دیدیم اگر ما نرسیم به قدره
2: فرزندان ما نمیرسن
0: بله ارزشمندترین میارهای دارد وعدت که اینا اختیاری باید هر کس قبول کنید. این بطری که اجباری نیست که من در سر شما بار کنم. خب مرامت روزی بای در پهلی من نشسته است هنرمند مردمی تاجیکستان اونجا اونوشان نویستن
2: میگفتن اونجا گفتن
1: برامت برای خور سلام که در گرده میزی پر از نازونی مال و صحبت های زیبا و صحبت هایی که

0: бори дигар ҳам меҳмонони арҷуманро ва ҳамаи мардуми тоҷикистонро ба рӯзи ҳамдилимон, ба рӯзи пайвастагимон, ба рӯзи ягонагимон таврик мегӯям. ва дар идомаи суҳбате ки алишер кардам, гулпаринес чанд гуфтаниҳо дорад. марҳамат.
1: ташаккур устод. мо бояд ки ҳар як инсоне ки дар ҳамин тоҷикистони ободу зебо зиндагӣ мекунем, шукргузор бошем аз сулҳу, аз ваҳдат, ки мо ҳама озод ҳастем. мо чӣ хеле ки мехоҳем суруд мехонем, чӣ хеле мехоҳем дар кадом соате ки набошад озодона қадам мезанем. ин ҳама аз ваҳдату сулҳи тоҷикистони азиз аст, ки мо шаҳрвандони тоҷикистон озод ҳастем ва мо шукргузор ҳастем аз ин. мо санъаткоро бисёр сурудҳо дорем дар бораи ваҳдат, дар бораи истиқлолият. хулоса ҳаминро гуфтаниам, ки шукр бояд кард, ки дар тоҷикистони азизу озоду ваҳдат зиндагӣ дорем.
0: ман ҳамин солҳое ки ҳаинҷо бо рухсорамон давра будан, алишерам, шаҳрьявоноам будан, рӯзибоя ҳам, хулоса бачаҳое ки синни солашон андаке гузаштааст будан дар ҳамон давра, як чизе буд, ки мо бегонапараст шудем дар ҳамон шабу рӯз. баъд бародар ба бародар душман шуд. дар як хона ду кас муқобили ҳамдигар аз рӯи ақида буданд. ҳамон шабу рӯз як чизе ман аз адабиёти таърихӣ хондам, ки ҳамин ҳодиса дар асри чори пеш аз милод дар рум, ҳамин хеле ҳодиса салвияни румӣ менависад, ки шаҳрванди дигарашро дӯст намедорад, ҳама аз ҳам дуранд ва ҷудо. агар ба манзил набошанд ба дил, агар ба хона набошанд ба андеша ҷудо ҳастанд. ин иллат хуб буд, агар шаҳрвандонро домангир будӣ. баъди баъд он аст, ки решаҳои таборӣ аз миён рафта, киро бахт насиб гардида, ки ба дигарон онро тақозо кунад. яъне мо хеши табориро аз миён бурда будем, қариб монда буд, ки қисмат шудем. ба ҳамин иллат бо мо ба як ҳодисаҳои мудҳиш гирифтор шудем. дар касе ки дар ин шаҳр буд медонад, ки ман бевоҳима мегӯям, ки мо дар болои ҳамин пуле, ки ба номи путовский машҳур аст, мо мурдаҳоро дида будем, ки хобида будам.
2: шоҳид будем.
0: буд ҳамин чиз, мардум аз ҳамдигар ҳазар мекарданд. ҳатто бародар ба бародар, дӯст ба дӯст, дигар дӯстӣ намонда буд. хуб, ба суҳбати мо боз шахсияти маъруфи тоҷикистон бо рухсор ҳамроҳ шуданд. як табрикоти шумо, баъд андешаҳотон мараванд.
2: ташаккури зиёд мегӯям. аввалан ҳамаи мардуми сарбуланди тоҷикистонро сидқан табрик мегӯям ба иди ваҳдат, иди дӯстӣ, иди ободӣ, иди тинҷӣ. ва ногуфта намонад, ки мо аҳли ҳунар ҳамеша вақт худаш тамоми ҳунармандони мардумии ҷумҳурии тоҷикистон дар як толори бисёр барҳаво ҷамъ омада будем. инам бо дастгирии ректори донишкадаи мо назарзода мирзо ва маҳмуд ва як бисёр чӣ хеле ки мегӯянд соҳибкори ватанӣ. мо чӣ қадар ҳамеша бовар кунед суханое ки доштем дар ин толор гуфтем, ин қадар дастгирие, ки ба ҳамаи ҳунармандон ҳамон толоре, ки мо будем кохи Наврӯз, сартопо пур аз ҳунармандои мардумӣ тамоми гирди атрофи тоҷикистон буданд. ва имрӯз, ки моро бо ин қадар қадрдонӣ, ин қадар пазироӣ, ин қадар меҳру муҳаббат аз тарафи як нафар, масалан соҳибкоре, ки ба тамоми ҳастиш масалан моро дар ҳамуҷа даъват карданд. инам чӣ аст? инам як ваҳдат буд. ин шаб ҳамин шаб худаш як ваҳдат буд дар толори кохи Наврӯз, ки аз тарафи як соҳибкори ин қадар дилкушод, ин қадар нафаре, ки бо ҳунару шеър сару кор доштастанд, ин қадар беҳтарин беҳтарин аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ вақте ки ҷамъ омада будем, бори дигар мо ҳис кардем, бори дигар мо гуфтем ки таи солҳои охир мо ин хелвохӯриам надида будем ки тамоми устодои санъати тоҷикистон дар як толор ҷамъ омада будем ба хотири чизе ё тӯҳфае не ба хотири ан ҳамон дӯстӣ ба хотире ки аз қурғантепа аз бохтар масалан аз қулоб аз тамоми ҷумҳурӣ буд имшаб иштирок доштам ва чӣ қадар мо аз ваҳдат мехондем чӣ қадар аз обудӣ мегуфтем
0: гурухсори азиз моҳрухсори азиз ман чун бо муаллима бисёр дар тамос мешам ва устоди шеъри мо ҳаст ва устоди мо ҳаст бароиане дар дили мо ҳаст гулрухсор вале мехостам ки моҳрухсор дар бораи мо мегӯем ки ин ваҳдат масъулият аст ба андешаи шумо чи масъулият агар бигем танҳо гуфтани ва чи нест
2: медони чи ана асрориён мо чи хеле ки пештар шумо гуфтӣ шоҳиди ҳам ҳамин чизҳо будем вақте ки студияи садои душанбе дар ҳамин ошёнаи якум буд коргоҳи мо ам утоқи кори мо ам қариб ки наздик як панҷ метр буд ҳар рӯз мо иштирок мекардем дар ҳар як барнома ҳар рӯз як рӯз нашудааст ки аз байн мо ана таътил карда бошем яъне ки мо вақте ки ба хонаи радио меомадем аввалан аз чӣ мегуфтем даъват мардуми берун аз ватанро мардуме ки бисёр гум гашта шуда фаромӯшхотир шудан яъне ки оно ана баъзе чизҳое буд ки аз байн гуфти шумо ки қариб мебурдам барои ҳамешида аҳли эҷод шоир нависанда ҳунарманд ҳамеша дастгиру мададгори ан ҳамин яъне ки барои ваҳдат барои ваҳдат ҳама ба як овоз ба як аз дилу ҷон ҳамин хеле суҳбатҳо мекардем яъне ки шумо гуфтанд ки ваҳдат ваҳдат аз худи хонаи ҳар яке мо сар мешавад вақте ки дар хонае ки носозгорӣ аст дар он ҷа ҷангу ҷидол мешавад дар он ҷа нофаҳмӣ мешавад аллакай дар ҳамон ҷа чӣ хеле ки мегӯянд камию костию носозгорӣ кишид ҳамин носозгорӣ бо ба берунҳо яъне ки мо ҳамон созгориву дӯстиву рафо ҳамаро бояд ки аз оилаи худ аввал сар кунем
0: саломат бошед
2: имрӯз расидем мо ба ҳамин вахтхуб
0: ма аз устод афзалшо шодиев ҳузур мехоҳам ки пешон
3: нахистамбаро
0: ки ببینید که من بستگی ام
2: بستگی ام
3: زنده باشید زنده باشید
0: شما در یکی از هنرمندان شناخته هم در تاجیکستان و هم در بیرون از آن افغانستان ایران و ازبکستان بیشتر افضل شو شدیف با محفل ما پیوستن شما در این یکانگی و هم بستگی ملت ما مبارد باشد
3: ده سالگی من این خراری نوی
0: بله بله این گفتیم این ده سالگی برای نسل های آینده ما گفتیم که این
3: افتخار ما
0: ادامه همان صلحی که در تاجیکستان است اکنون برای تمام مردم
3: بهترین شد
0: خب من از مارکسات پرسیدم که وحدت این فرهنگ است و مسئولیت است این کس اندیشاشون گفتم همه که میتونه که صحبت کنه و در اینجا یک نفر دیگر هم کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان میسید رحمانوف نیست با ما
3: شما دیگر استاد وحدت ما با جان و دل قبول کردیم سال 1997 وقت از اونه که صبح با صفا و من ساعت 5 رفته استاد لایقه از خانه شان گرفتم روحشان شاد باشد با میدان هوایی آمدیم و ساعت 6 سحر تیاره پیشوای معظم ملت از مسکو به دوشنبه فرود آمد و در میدان هوایی پیشوای معظم ملت گلچنبه را به گردنشان انداختن و کس گلچنبه را گرفتن و به گردن استاد لایق انداختن همه ما آغوش کردن بوسه کرده سلام کرده تبریک کردیم و من برامده سرود همین رحم پروردگار ما آمد نوری حق بر دیار ما خواندم یک سرود هم من خواندم تمام در میدان هوایی بسیار عجایب شد بعد اونجا اومدیم تئاتر اکادمی اپرا و بالت دوام هم با خوری اونجا و بسیار گروه های بودن استاد که من شاهد بودم نمیخواستن که وحدت شود
0: بله
3: و جناب اولی مجبور کرده همین در حتی در رایون لیلین در یک تالار نشسته ایم همه و همون سابق قماندان های دو طرف نشستگی بیناشون بحث شده اینا نخواستن و محترم جناب اولی پیشوای معظم ملت خواسته بودن که برادرای عزیز мо шумо хоҳед нахоҳед ки мо ваҳдат мекунем мо сулҳ мекунем ин ягон ба ин кор шикаст монеа шуда наметавонад гуфтан ва имрӯз хушбахтона ҳамин сулҳи тоҷикҳое дар тамоми ҷаҳон قبول کردن و تمام جهان در روی زمین که امروز نخشوی هستند در مثلا اوکراین و روسیه در اسرائیل و امریکا و مثلا در ایران و در دیگر در فلسطین و دیگر ملک ها و کشور ها همه همین ها همه صلح که پیشوی ملت ما ساختن و همین ایجاد کردن همین به همشون مشتاقن که همین چخل آموزن چخل یاد گیرن چخل همین تصدیق کنانن.
0: استاد اکسه من میخواهم که در با تقویتی که پیش ما همه نوشته های استاد گلنظر هستن میگه که 28 میلیون سپیده میدمید از شرق ولی هر فرد راه غرب میپایید چرا که مردم مجده این نجات را از مسکو با مرد ناجی امام علی رحمان میپایستن
3: بله.
0: مادر دو فرزند گم کرده گریان و نالان به او مراجعت میکند خوش آمدید تو آمدی این دم بری من صفای منزل و بخت سری من و به همین مانند من و لایق آنجا به سخن بودیم گپی گروه نظر است من و لایق آنجا به سخن بودیم بیامد دست ما بگرفت و ما را هم فروزان کرد شکوفان کرد گلستان کرد و همان روز شعر لایق صدا داد رحم پروردگار ما آن کرد
3: نور حق بر دیار ما
0: آمد
3: جامعه سرخ به تن آمده ای به دهن قند سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای این خدر جامعه تو را زیب دهد برو خد اکسی روخی سیب دهد به نگاه هم قدمت گل بیز است در بغل باغ و چمن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای به دهن قند سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای به همین جامعه دیگر بند میان جامعه را دار نگاه و مدران سری هر رشته و کوکش بخت است بخت در بر به وطن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای به دهن قند سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای و شکرانه خدا که در باره وحدت قریب 30 تا سرود خواندم
0: بله.
3: از همه شاعرای معاصر از شاعرای بزرگ ما سرایده ام و در حقیقت این وحدت این یگانگی تاجیکا چخل در بدخشان تنتنه میشود میرفتیم و یک وقت در بدخشان 27 میون 3 روز 4 روز رفته مهمون شدیم و در یک باغ بسیار یک برنامه زیبا شد بعد یک مسافر اومد گفتن که افضل شجان من به فهم گفتن که تو بدخشانی هستی تو از کجای بدخشان هستی بعدم پدرجان من همین خاروق هستم گفتم مادر من همین خاروق برای من نام من افضل شجان من بدخشانی هستم گفتم بیگوی مسافر که کمپرشون رفته همون جوربوی بدخشانی تاقچای خوشوی خیلی گوش برای زنانه توت پوس و همین توفای بسیار آورده که کمپیرشون در من دادن گروه ما هم حیران شدن عبدالجبار احمدزاده استاد رجب احمدزاده حاضر رئیس ولایت سوخت محکومی تیز زمین ببودن دیگر رئیس ها رابرا وزیرا بودن رابرا بودن بعد همه حیران شدن آرون بگزاده شمسیدین وزیر فرهنگ استاد اکای ما محمد سعید شاهیان و رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان بودن و همین مردم هم حیران شدن بعد از اینکه ازلا شجان همین مرد وحدت همین که وقتی که تو میگن که تو از بدخشان وقتی میگن تو از کلو وقتی میگن تو از غرم تو از حصار تو از سوخت تو از زرفشان انا این چیزا وحدت همین است و امروز همین پیشوای معظم ملت ما وقتی که در تمام دنیا صلح شود و 10 ساله صلح برای فرزندان ما در آینده نسل جوان ما آینده ما همین قبول داشته باشند و همین بینن گفتن یک دوراندیشی با نبتی پیشوای معظم ملت ما است و تو این من آب جهانی کردن من کنفرانس آب دین از قریب 150 دولت مهمان اومدن از این پیشتر در دیگه برنامه های دولتی بودن و ما باید که هنرمند معنای هنر چیست معنای هنر همین که هنر برای مردم باید باشد برای پیشروی خلق باید باشد برای تربیت جوانان باید باشد برای نصیحت فرزندان باید باشد برای پدر و مادر یاد کردن باشد برای وطن دوست داشتن باشد و همه این چیزا و وقتی که استاد لایق شیرعلی در یک آخری در دانشگاه ملی بود یادم است همه هم استودنت ها گفتن که دادرها و بچه ها و فرزندان تا سواد و دانش بلند نشود ملک آباد نمیشد و در حقیقت این گپ هم پیشوای معظم ملت گفتن هم استاد لایق گفته بودن هم دیگر بزرگا گفته ایستادن تا امروز و در حقیقت امروز تاجیکستان ما پیش رفت
0: بله.
3: امروز ما آباد هستیم امروز دانشگاه خیلی زیاد قریب 38 تا 40 تا دانشگاه داریم دور سوویتی اگر 8 تا 9 تا باشد 40 تا دانشگاه می داریم عالی داریم و امروز من همین حتی در همین و این کودکانه بخشوی کودکانه درسی سول می رود در مکتب ها می رود در دانشگاه ها می رود در بخولی ها می رود و امروز در خط سول این یک پیشوای ما خودش پیشوای سول جهان است و افتخار میکنیم که ما در تاجیکستان در ملک آباد زندگی میکنیم و حاضر من از میدان 80 سالگی آمدم اونجا برآمد کردیم هم سخن گفتم هم سرود خواندم جوان ها بسیار دختر ها فرزند ها پسر ها همه طالب علم ها بچه ها جوان همه همه خوبصن شدن به یک نگاه گرم و شراربار با ما نگاه کردن و اونجا استاد کرامتلا علیم برآمد کردن وزیر محترم وزیر فرهنگ مطلب خان ستاریان برآمد کردن استاد دولت سفر استاد رستمی وهاب بسیار یک برآمده خوب شد
0: استاد همین جایی ما یک سرود میشنویم
3: بجان دید
0: بعد همین شخص کتی صحبت با دوام میکنیم برای که اخبار ما در پیش هست سلامت باشد ما امروز تا بگم میتونیم که اینجا وعدت کنیم
3: این وحدت به همه ملت ما مبارک باشد به تاجیکستان ما و به تاجیکایی که از تاجیکستان بیرون به اونا سلامتی بخت و سعادت آرزو داریم
0: الله اکبر اینا بعد

0: عرض سلام عرض ادب به کلیان عزیزانی که این لحظه دارن با ما می پیوندن و یک سلام خاص و مهمان محترم که امروز ما خوشبختانه با خود داریم دانشمند سرشناس تاجیک اکادمیک فرهاد رحیمی استاد بسیار خوش آمدید به برنامه خود
1: تشکر سلامت باشید
0: و مطمئنیم که یک صحبت اختصاصی راجع به وحدت این نعمتی به بهای ملت داشته باشیم چون همگی آگاهیم که وحدت ملی یکی از ارزش‌های بزرگ جامعه می باشد نه تنها جامعه ما کل بشر و آن رمز صلح همدیگر فهمی دوستی و همبستگی مردم است با شرافت وحدت ملی شهروندان می توانند در یک فضای آرام زندگی بکنند و برای پیشرفت و آبادی وطن سهم بگذارند از این خاطر چشماندازی داشته باشیم راجع به این نعمت بی‌بها و در نخست از نگاه اکادمیک وحدت یعنی چی
1: سوالی که دادید در حقیقت منطقی است ما در عرفه 29مین سالگرد جشن وحدت ملی قرار داریم و امروز در سرتاسر کشور مردم از وحدت سخن میگویند هم در وسایل اخباری عامه در شبکه‌های اجتماعی میبینیم و شاهد هستیم که در تفسیری وحدت در اون که وحدت به ما چی داد و چی عامل‌های بودند که ما را به وحدت ملی به وحدت جامعه تاجیکستان رسانیدند بسیار مینویسند میگویند و فکر میکنم وحدت پیش از همون چیزی که شما تاکید کردید پیش از هم این همدیگر فهمی است این همدلی است این زندگی آسایشته مردم است به یکدیگر احترام گذاشتن انسان ها است احترام گذاشتن هم به یکدیگر هم به جامعه هم به دولت و ملت هم به رهبری دولت پای دیواری اساسی صلح و وحدت امروز پیشوای معظم ملت هستند یک ابرمردی که توانستند با یک تحمل پذیری با یک جوانمردی با یک داشتن توانی بخشش یکدیگر ما را به وحدت رسانیدند و در عرفه این روز ما شکرگزاری از وحدت میکنیم هر اون چیزی که ما امروز میبینیم آبادی و سازندگی و بنیادکاری و خرسندی مردم ما و سربلندی مردم و در عرصه بین المللی معرف گردیدن تاجیکستان و یعنی هر دستاوردی که مربوط به زندگی امروزه ما است سرچشمه میگیرد از همین وحدت اگر این وحدت نمیشد چی میشد این سوالی هست البته بسیار جواب دادنش هم آسان است و هم مشکل است اگر وحدت نمیشد ما به این روزهای آباد و آزاد نمیرسیدیم اگر وحدت نمیشد سرجمع ملت نمیبود اگر وحدت نمیشد من فکر میکنم در اون ماجراهای سیاسی که ما پیچیده بودیم با اون جنگ تحمیلی شهروندی که ما گرفتار شده بودیم از اون بیرون آمدن بسیار و بسیار هم مشکل بود بنابراین در این روزی که جشن میگیریم همچون وحدت ملی این وحدت کلی مردم ما است وحدت اندیشه ها است وحدت آرمان های ملی است وحدت بدون نبود ملت است و قدر این روز ما باید رسیم پنجگاه ما وحدت همین است
0: بسیار خوب تا اون که ما راجع به وحدت پهناتر صحبت کنیم میخواستم از خانواده شروع کنیم. خانواده را کارخانه انسان سازی میگوید با چه وسیله ما میتوانیم مفهوم وحدت را و ارزش و قیمت آن را به فرزندان خود در خانواده رسانیده باشیم تا درک بکنند که همین وحدت چه ارزش دارد و همین آزادی و وارستگی و این صلح و ثبات و آرامشی که در 24 ساعت ما میتوانیم در کوچه و خیابان های شهر گشته باشیم
1: کوچه و کنار کشور آزاد
0: این بسیار نعمتی بزرگ است و فرزندان خود را توانیم فهماندن که از برکت وحدت است یعنی رسالت والدین را منظورم است نظر شما
1: عموما عصر 21 یک عصر بسیار هم از نگاه اخلاقی از نگاه فرهنگی یک عصر بسیار مشکل زا است مشکل زا در همه موارد اگر در سطح جهانی گیریم بسیار هم بحران های سخت و شدید سیاسی و مالیوی و فرهنگی و اخلاقی و دیگر اکولوژی دیگر هستند در سطح اگر تربیت گیریم پیش از همه با اون که یک روند جهانی شوی فرو گرفت جهان این جهانی گردونی است این جهانی شوی است و فرهنگ و اخلاقی که ابرقدرت ها داشتند و دارند مجبوران به سر دیگر ها بار کردنی می شوند تا که فرهنگ های ملی را از بین برند ارزش شو تغییر می یابند مثلا اینترنت شبکه های اجتماعی اون چیزی که است کار تو به درجه رسید است که اون چیزی که شما گفتید همین یک چیزی که خردترین دولت هم گوییم این خود یک اویل است در یک اویل که در اونجا سرپرست است پدر است مادر است در اونجا فرزنده هستند هر یکی در شکل انفرادی شخصیتی است که نوتکرار است جهان بینی خودش یک جهان نو می سازد و مسئله تربیه بسیار مسئله مرکب و مسئله مشکل امروز ما است تنها در یک اویله نه عموما تربیه نسل نو است در اون روحیه که ما می خواهیم در یک در روحیه ارزش گذاری اولا به ارزش های اویلوی به ارزش های اخلاقی به ارزش های فرهنگی به ارزش های تاریخی و ملی و دیگر و در نوبت خود رسیدن به قدری неъматҳое ки имрӯз барои мо арзонӣ шудааст ва яке аз неъматҳо ваҳдати миллӣ аст. Ба фарзанди мо фаҳмондан ки ҳамин рӯзҳои неке ки мо дар он зиндагӣ мекунем ба осонӣ ба даст наомадааст. Ин бар ивази ҷони ҳазорҳо нафар, қурбони ҳазорҳо нафар ба даст омад, бар ивази ранҷу азобу машаққати миллат, бар ивази заҳматҳои шабонарӯзи пешвои муаззами миллат, мо ба ин рӯзҳои нек расидем ва ба қадри ин рӯзҳо расидан ҳаминро дар дили ҳар як нафар, дар фаҳмишу биниши ҳар як фарзанд ҷой кардан бисёр бисёр муҳим аст ва мушкил ам ҳаст. Чунки боз таъкид мекунам, ҷавони мо имрӯз, фарзанди мо дар як олами маҷозии интернетӣ зиндагӣ мекунад. Манбаи ахборот хеле зиёд шудааст. Ҳазорҳо, садҳо, ҳазор миллионҳо дастгоҳҳои ахборотӣ имрӯз паҳн мекунанд маълумот, ки аниқ шудааст имрӯз, ки 90% маълумоте ки имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст ва дар шабакаҳои интернет ҳаст, ин фейк аст. Яъне дурӯғ аст. Махсусан ба он мақсадҳо равона мешавад, ки махсусан насли ҷавон, насли наврас аз ҳамин рӯҳияи инсон будан дур карда шавад. Ин мақсадҳои алғадар азои худи онҳо аст, ҳамин аст. Дар ин маврид фикри ман ҳамин аст, ки бояд шурӯъ аз падару модар ва баъдан ҷомеа маҳал аст, мактаб аст, баъдан калон мешавад. Дар ҳама сатҳ мо ҳамешагӣ таъкид дошта бошем ва дар ин маврид дида истодаем, баъзан зиёдтар паҳн кардани филму наворҳои ҳамон рӯзҳое ки даҳшатнок ба сари миллат омада буданд аз манфиат холӣ нестанд. Баъзе мунаққидон дар ҳамаи қайд ҳастанд, ки гузашта гузашт, шарт нест, ҳамин рӯзҳое боз пеши назар овардан дигар дигар. Не, нодуруст аст, чунки хотираи инсонӣ ҳамин хел аст, ки бисёр хотираи инсонӣ як фосилаи кӯтоҳи вақта мебинад. Агар ҳарчи гузашт, аллакай фаромӯш мешавад. Яъне ба ин рӯзи нек расидем, аллакай рӯзҳои сахту вазин фаромӯш мешавад, лекин онҳои фаромӯш кардан лозим нест. Барои ҳамеша пеши назар бояд дошт. Вақте мо дар роҳ аз таърих ҳамеша сабақ меомӯзанд, аз таърих дарс мегиранд ва ҳамин ҳам мо бояд дар тамоми сатҳ аз хонавода сар карда бояд ба таври ҳамешагӣ таъкид дошта бошем ва кӯшиш кунем, ки аввалан ба фарзанди худ, ки шукргузор аз ҳамин неъмат, аз ҳамин ваҳдат, аз ҳамин осмони софу беғубори болои сарамон дар кишварам дошта бошад ва баъдан шукр кардан худ аллакай расидан ба як неъмати дигар аст.
0: ва дар ин росто фикр мекунам тавони падару модар хеле зарур аст. тавонашон аз лиҳози иқтисодӣ на, аз лиҳози маънавиёт, аз лиҳози дониш, фарҳанг. агар волидайн дар ин росто кӯтоҳӣ дошта бошанд, баид аст, ки он фарзанд шахсияти хуб ба воя бирасад. зеро аввалин олгу ҳамин падар аст, ҳамин модар аст ва аввалин муаллими фарзандонам ҳамоно ҳастанд. дуруст мегӯед устод. ба назари шумо ваҳдати миллӣ барои пешрафти ҷомеа чӣ моҳият дорад, чӣ аҳамият дорад?
1: мо дар ибтидои сухан гуфтем, ки ҳар он дастоварде ки имрӯз дорем, ин аз ваҳдат аст. беваҳдат мо ба ин рӯзҳои нек боз таъкид мекунам намерасидем. аз он нахустин рӯзҳои соҳибистиқлолии кишвар ва он рӯзҳои сахту сангине ки ба сари миллат омада буд ва аз он иҷлосҳои таърихсозе ки иҷлосҳои 16-уми шӯрои олӣ ки баргузор шуд ва як фарзона фарзанди миллат ба ҳайси сарвари давлат интихоб шуданд, нахустин суханоне ки он кас гуфтанд, нахустин даъвате кардан ва нахустин шиёре ки аз он кас садо дод, он буд ки ман ба шумо сулҳ меорам. ҳамин оғози ваҳдати мо фикр мекунам ҳамин шиёр буд, ки ман ба шумо сулҳ меорам. чунки он рӯз мардум ташнаи сулҳ буд, умедҳо барбод рафта буд, ки оянда хуб мешавад, нек мешавад, мардум сарҷамъ мешаванд, якдигар фаҳмӣ мешавад, ваҳдат мешавад. ин умедҳо пурра барбод рафта буданд ва бо ҳамин шиёр пешвои муаззами миллат умедҳои барбод рафтаи дубора зинда карданд. умед пайдо шуд, ки ҳамин абармард, ҳамин фарзанди фарзонаи халқ метавонанд ба кишвар сулҳ оранд. ва фикр мекунам нахустин қадами ваҳдат ҳамин шиёр буд ва ҳамин рӯзе буд, ки иҷлоси ҳамин нафарро пешвои муаззами миллатро раҳбари давлат интихоб карданд. ва дигар мебинем, ки пайдарпай ҳама он марҳалаҳое ки барои ба даст овардани ваҳдати миллӣ тай шуданд, чӣ қадар вохӯриҳо, ҳама заҳмат буд, сарсупурдагӣ буд, ҷасорат буд, ҷавонмардӣ буд, аз худгузаштанҳои пешвои муаззами миллат буд, ки тавонистанд бо мухолифине ки он вақт буд ба ҳам оянд, дасти якдигар гиранд, мардумро ба бахшиши гуноҳи якдигар ва бузургтарин фаъолияте ки самар дод, ҳамин буд бахшиши гуноҳҳо, ки сари як миз, сари як пиёлачой, сари як дастархон мардум дубора ҷамъ оянд ва дар ниҳояти кор созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ ба имзо расад дар соли 1997. ин лаҳзаи бисёр ҳам муҳими таърихӣ буд ва фикр мекунам баъди ба имзо расидани ҳамин созишнома, гарчанде боз мушкилотҳои дигар буд, аммо як сиёсати созандагӣ ва бунёдкорӣ шурӯъ шуд ва дар ҳама самт медидем, ки ҷанги шаҳрвандӣ чӣ қадар хисорот ба иқтисодиёти миллӣ овард. иқтисодиёт тақрибан пурра фалат шуда буд, сохтори давлатӣ фалат шуда буд. тамоми самтҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёт, маориф, фарҳанг, тандурустӣ, ҳазорҳо иншооти иҷтимоӣ аз байн рафт, пулҳо хароб шуданд, роҳҳо хароб шуданд. ин харобиҳо як тараф, аз ҳама муҳим боварии мардум ба фардо коста шуда буд, ин боварии эътиқод аз байн рафта буд. аммо ҳамин боварӣ ки дигарбора пайдо шуд ва ҳамин ваҳдат ки ба кишвар омад ва ҳамин ваҳдат ки кулли сарзамина фаро гирифт ва ҷомеаи тоҷикистони фаро гирифт, алакай омили асосии пешрафт шуд.